0: dem bia ma aka wo ka ye kura me kura ma nye ni mpo da to adwunu ma
1: hallelujah
2: amen
0: pa pa pa abladie wo ye least mistake wo hwe ye dachi wo do sabesi form kosia wo ba bone
2: te rebecca
0: wo ba bone bi te se rebecca hallelujah
2: amen
0: na wa kosia ba papa bi te se sela
2: hey
0: sela no ma ya sister wo akofa sela to so hwe kwa ya do kru dam so ye kai ho no te o se sela abraham fre ne ka che ne so nko no aduane na no ye fast
2: tem
0: hallelujah
2: amen
0: ena mo ba no su nti hwe nhira kese a awurade te ba fie ho eno ne ne azik be firi mu jacob I want to atwa so abepim david so a yesu firi mu ye de ade azik nira oba papa bi eno ma bi a wo ye ye nti kosia wo ba bi te se genesis chapter 39 verse 7 na wo kai wa genesis 39 7 na wo kosia wo ba bi te sa genesis 39 7
2: genesis 39 verse 7
0: Genesis 39:7.
1: I say, na eba se echire nu. Joseph wi a yiri
0: tu go ni
1: ni so no.
0: O si wenya bia so mu ye, onua ba na okuru pa won na wo. Sa nyum na mi de se.
2: Mhm.
0: Isa gaura de
2: min.
0: Se ti asem ni ye.
1: Na Joseph wi a yiri tu ni si ni so. Na o ka se.
0: O ta me se ni
1: ni de
0: ya sa nke hwehwe.
2: Mhm.
0: Ni e di tu ato. O de ma DJ mpre hwehwe. Mhm. Shebe mwa. Ukwa shia wa babu wani bi 39 verse 7 Genesis. What's this right?
1: Na eba se echire ino.
0: Aha.
1: Yosef yile kine nisi ino so.
0: Ehe.
1: Na okase.
0: Okase.
1: Wane me meda.
0: Oh, nikunu ni wo.
1: Mm-hmm.
0: O babu wani. Nikunu ni wo.
1: Ni wo.
0: Kwa huba ema fufro.
1: Aso wane me meda.
0: Asi Joseph wane me meda.
1: Mm-hmm.
0: Fiso ubiya ni vyo.
1: Biye ni wo.
0: Bema bia wale yire tia tia buruchiri bema ne bobla wa buruchiri obobla wa Holland Germany ade manisika fa Western Union MoneyGram ade ba de ba len na sister yi je sika money enti sister yi won fa ne vote na di card ni agro onam kra na ebon ntoma no na sister ne ji sika na no de aba no aba aduane ama bema foforo hallelujah
2: amen
0: Isa gaurade
2: amen
0: be man be da wie di wie a no de ta ne be oba ne kru ta wura twa abona furum
2: white
0: no no ka che sister se ko hu fie wura no na je efie ho toilet key ni mami
2: wa hwe
0: be ma kwasia
1: ma oda
0: jimi Isa gaurade
2: amen
0: koto sa sister ya adwene pa ne pro control sister ya kabum kobi daso na ntwena ma ya ho kakra
2: sister ni bi no
0: hallelujah
2: amen
0: no dia waje ne kuna ja no ho bo brado na sister de ya nkwan ya ma be ma fofura ah sister ani tie urade asase ya de yade akesia kesia kesia akoma yade adufuo mu yade abubu ma bi na wode be ma fasa akwan we so a enye kokoram na obenya to ofurum
2: obenya
0: ukoko vana chi hospital ne hwanum ne doso hwanum ne doso ema ukofa wo ba boni bi ti se judges chapter 16 dinala
2: angela
0: hallelujah oba boni bi ti se hwekwan a wode samson fa so unim se na gana fo ma bi ade yekunu isaga urade se ablanti awuche ha se wo yire ntan krokro na da wo beduru fie na wo yire sase krokro wa hweni adwonboni abadi
2: tiri
0: pie ya ba ti sweetie hello darling makuma mtofia na dia nka wo ya che na dia matumbo ase apopopa wo ye so sase krokro wa na da se wo de boni be she utiri ma na dwono ana so se sa da no aduane no wo de mpintu agum
2: slow poison
0: ablanti ya wo yire ene de wiase ne ko no hey ya bla waduane a ya hiraso na yesu kra bible say yesu kra no oje pan no o hiraso ansa no wo bubu hallelujah
2: amen
0: na yiri di besi wa na ne sagdem na wo na le yiri sagda do kom na blati etwa me etwa ene de wa popo me obeku hallelujah
2: amen
0: ko sia o baby ti se job yira
2: Hey.
0: Job chapter 2 verse 9. Odidi prepare na no. Job chapter

0: awurade din enipa bia no omo ko bo wo mo tieni e papa papa nipa bia wo ko bo wo ablanti e kama na wadane wadane wi ni wadane ko tieni tieni e na no pai why na do ho abo no na de odo ho abo so e bi ya de tu fu kapa sham papa na chiro prepare no e kan say
1: ye otie
0: otie
1: otra ho ko
0: obetra ho ko
1: na ho adwo no
0: ama na ho adwo no
1: so muso bia
0: ye otie ye Proverbs chapter 19 verse 20. Trust something be. Enti ni yep. Osi di oti ye no. Obeti na okom.
1: Ani wa junua.
0: Na wa junua. Proverbs chapter.
2: Tia futio.
0: Enti
2: tia futio.
0: Proverbs 19 20 no.
2: Tia futio.
0: Tia futio.
2: Na dia tenatene.
0: Na dia tenatene.
2: Na wa unyansa.
0: Na wa unyansa. Tia futio. Na dia tenatene.
2: Na wa unyansa.
0: Na wa edi ade.
2: Wa unyansa.
0: Wa unyansa. Hallelujah. Tia futio. Netiat natini and some ya catch the we. If it's a bray a woman, a yabribani, depend on what you see with chapter 5. Vestina, depend on what you see soon. And your woman in Anna Jimpa, we are three more. A boa was ran a yan ya. Hallelujah. A boa, a boa crap. Oh, yeah, na yeah, we
2: are. I'm
0: not sure about two war. Walk over 25 years. Waba gana have a shower, waba chess, yes. A fear with the abbassy anwa.
1: Eh,
0: yeah, we are. So I say ya nipa odu omo agbo wono sister bla hey hey and that sister wa kwaju obi sika bla wa kwaju obi sika wa brochure so be man purpose sika na wa fa man purpose na nsa nka
2: dey di sika no
0: ko dey di okay ka o sa ka chira ne so di agora be sham ya bo na ba wa ya me ya bo bla ya ba o ka si wa wie ya be wie wie ya pa ya le ya no me stroke na wo hwehwe so wa hwe ye Nipa wodi womo agbo womo no wa wie ye enje fe eti bible ne ka sem bi kan ho
1: 515
0: I was say
1: asese apa wo futu
0: wo si asete na pa
1: e wo futu
0: so pese wo tena sase we so na wo nya depa wo didi adepa wo nya nyira
2: nya somdwe
0: asete na pa wo nya somdwe a wo si asete na pa e wo futu I was say
1: wo ye monante ye
0: eti so wo nante ye
1: Aye se wona woni munyansa.
0: Aye se wo ma wo moni munyansa.
1: Mo se nyansa fo.
0: Na mo se bi ade.
1: Nyansa fo.
0: Se wona ntie ye. Nipa wo do ho bonu, nipa wo fa na dafo, nipa do ho bata no. De wo ji afutuo e fa no ho no. Hweni ye.
1: Abe wa ko animu.
0: E fa wo nkobo wo ma wo moni munyansa.
1: Atuate fo.
0: Na mo fa ho kobo enyansa fo. E fi se bre ye wo mi.
2: E bele bonu.
0: Awurade nyakopon hira.
3: Mi asama e de. Na e ba wo nchen. E ya aduane da bia me ka se. Jeremiah 15:6 ba aduane kwa ye ba ai fa na wa ai elis odru ne ye kasa father is some what ai sa of ye fie
4: amen ye
5: mo ma entrance bra wa sia no ahwe ye ngra ni pache patu asida din e wa de so wa ya man ye da was ma wase me bai emfa adwen ni nipadua ne okra nyina
4: amen
5: to ma underbone si baby ye ye mbo anase opie woni
4: yes
5: say ya ho den ya say na chida din e wa de so wa ya man ye da was ma wase me bai emfa adwen ni nipadua ne okra nyina
4: amen
5: to ma underbone si baby ye ye mbo anase opie woni
4: yes
5: say ya ho den ya say no anya ma ye wa do by Jesus Christ what do you mean yes say and okay na e me nu ye me so me ko so fu no tra sem fu na me do ba ya tu a ya ye se e ye si si ni nyina firi e razi ho se se ama enu o ma ye nshi firi e no so e ye pam enu o ma ye si si se se no ye pe nshira no anti e si si ye ye firi ho nso o mo se ye ji wo nyi adadibe adie nyina no na wayi papa no nko afirim ye ka adie nyina na chese papo bonio da foforo sai we mi o ma wotu menye otwen ama opo
6: amen
5: amen wotu menye otwen ama urade enwom no eye enuoma eye sisi ni nyina firi e urade sanity enye nwo ma eye nshira ese blessing nko a numudia enye nso na ye urade na ama na ba cause Genesis 2:15 no kira da e pa ne bo si ho e da obedi no

0: hallelujah so fa wo yira enye dwama yo
1: na bi
0: eti wo se adam ho ne yire eti wo yakopo bo ba ara ro den ble ba ma no sha ne yire eti eduaba no mukodi ye no wa mfa no enye se adam ko fa o ba ye eduaba na si duro num
1: babo na nka ne sa
0: ke emi ma me ba babo sa mo nwire ntira de ya kire no
1: sa
0: wo se adam ho ne yire na o yade
1: na o nyinsane
0: na o yade ade
1: o nyinsane
0: na de ye ho ye yire o
1: da bi
0: ye ho ye mpra na ye nyinsane ye ho ye ai 89
1: all to awalefo ne sujafo fo
0: Paul tu awalefo ene sujafo fo
1: na me kamache sujafo
0: ne na wajafo pon ehisa awade enti wo se wo ka tra sujafo ne akrafo se
1: eye ma won se wo tena wo se me
0: enye ma won se etank wo tra wo se me
1: na se won ton so
0: wo tumi sha won so a
1: ene wanwale
0: wanwale hallelujah
1: amen
0: enti awade yade awade jehopa o se wo tumi sha won so nti
1: wale
0: wale to aso e
1: eye se wo be wa
0: abu se ye wale se wo tra wo
1: yes amen na wo se eye wale
0: se so be enti proverbs 13:22
1: wase dia wanya ayire no
0: eti babu se dia wanya ayire no
1: wanya
0: mpra
1: bi
0: hallelujah
1: bi
0: se dia wanya ayire na nya e papa dia na che se dia wanya no wanya de bon
1: yes
0: babu se wanya ayire no wanya de papa
1: na wanya wade ho ani so
0: na wanya wade ho dia de
1: ani so
0: ani so hwe ko John chapter 2 verse 1 esa se urade na ni dia wade ho nti Jesus Christ okura ba asase we so no ofa ono ankasa kwa yefurase
1: yes
0: because awade ya de awade de jehu ye papa papa
1: yes
0: it is all your brother baba oda se utie me na wotete woyire ana se wotete ukunu wagya ukunu yayaya wagya woyire yayaya na ana se wotie man na sadre so be wale ya wo problem papa papa
1: sa
0: wosi de wanya yire no
1: wanya de papa
0: ena so de obi nya yire a na wanya de boni
1: wanya de bon sam
0: kosha awade sam wo wagyo ho
1: hey
0: kosha trad kosha kosha wafe chete awade din
1: amen
0: ema ya bu mama na mama ya bomba enso no ma ya bo ya boswo ni edi ya manu ma chidi ya gwa wade e ene ya di awade na ko ye good ya to ya manu eti ya to ni ma oba be manu a na be manu hwe nkwa sia ka okobo ya na oba ni jimi kakra bia na asede abem etu amama na sika ya bam chaka wade di
1: amen
0: ni akwa chia oba ni etwe koko asi ni ekuno because eno ko wale oba ye di bi 26 million 10 million
1: yes.
0: 5 million
1: yes ye so akura no
0: ye to akura no hallelujah
1: amen
0: na nkwale na dani gold ne diamond
1: jetri
0: na ukọ bo sha nko eka wei na so ba do betra won che na so ka ba ko no ka ba ko ka bi no ka nan a e dia na be si wo fie ho check out radio dia take quotation na me
1: John chapter 2
0: ah verse 1
1: kena yifushia
0: kena yifushia
1: na ade toso miensa no
0: na ade toso miensa no
1: we share you from Kenya
0: we share you from Ahifa
1: Kenya au Galilea
0: ah wa Ahifa
1: Galilea
0: Galilea aha
1: na Yesu ne ne me ma me
0: wo na Yesu ne ma me ade ade
1: e wo ho
0: e je san se awade e awade ade je ho nti Yesu ba ono akasa born ketem kotena yi awade ase
1: ai awale ase
0: awade ase
1: yes
0: se se awade ne je awade ho pa
1: sa
0: ne je awade ho pa enti mletie no ma ba wa mumwali na bunya mpunatue no
1: Hey,
0: bachira, bomadi sachira wagen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Here at Christianity chapter 4 no. At Christianity chapter 4 no. Verse 9 no to 12. Tie the Bible ne ka.
1: Sanga 49.
0: Aha.
1: Kichemu
0: enkron.
1: Enkron.
0: Ekodumienu.
1: Ekodumienu no.
0: What say say?
1: Benu yase ne baako.
0: Bible no say, nipa mienu ayasere baako.
1: Ebi say won bre market ya won ma
0: won. Say, won mo kobre e dey time. Anadwo mo wo ho a aketua pa e wo ho ama ho
1: sa
0: aha to aso e
1: o se na se ohwiase a
0: na se nipa mienu nam na ba ko hwiase a
1: ba ko be ma ne yo
0: hallelujah
1: amen
0: oba do okuru da ho na anadwo ba ko yale a ba ko de ba ko be ko hospital
1: yes
0: na wo so a wo wale ya wo ga da ho no wo yale anadwo a
1: muntumi chiwa
0: nketenkete ba chiwu u be wu hallelujah
1: amen
0: ye ti na bible no awurade ade ji awade ho no
1: yes
0: wo se nipa mienu da anadwo a wo ho beye won hye
1: Baye won she.
0: Hallelujah.
1: Yes.
0: Na ba ko yale ya ba ko de ba ko ba ko hospital.
1: Yes.
0: To aso e.
1: O se na ba ko fu a ho yase a obi nka ne ho no.
0: Ba ko fu a wo da na anadwo ketenkete chiwa.
1: Obi nka ne ho no e ma ne so no enue.
0: Enue. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti to aso e.
1: Be na se on ba nu da.
0: Na Bible say on ba nu da.
1: Wo ho ye won she.
0: Wo ho ye won she.
1: Na ba ko fu de.
0: Na ba ko fu de.
1: On ba si de na ya o
0: she. Hallelujah.
1: Amen.
0: June July.
1: Hey.
0: Weather near cool.
1: Hey.
0: January, December, etija fo bre.
1: Yes.
0: Mu wale na mu nya mpuna tue no. Ka emi ma me ba.
1: Amen.
0: Wo sise nipa mienu wale no wo da. Wo ho ba ye won hye.